0: Jonas, Arin og Henning.
1: Ja, god morgen skal du ha på den vakre mandagsmorgen. God morgen til deg, Arin.
2: God morgen, Henning.
1: Og god morgen til deg som hører på. Jeg regner med det rimelig mange som litt som på samme bølgelengde som i dag, fordi i dag ser jeg altså så pissnervøs for kampen som skal spilles i natt.
2: Ja, det jo Norge-Senegal.
1: Det det.
2: Og Norge gode.
1: Men vi Senegal gode?
2: Ja, for spørsmålet. Senegal, de ikke så dårlige de heller, altså. Var ikke de altså, i finalen i Afrikakøppen?
1: Jo, jo.
2: Vant ja, på en måte også, på en måte.
1: Ja, på en måte også. Det var noe greier med Marokko der. Så det er en god kamp som skal spilles, og så blir jeg stresset, fordi alle aviser har skrevet sånn, nå det 99,8% sjanse for at Norge med videre i VM. Men sånn sånn sak med Ståle Solbakken i NRK, hvor han sånn, det totalt ubrukelig med sånne beregninger, nå må vi bare komme oss videre.
2: Og, ja, det tror jeg også faktisk.
1: Ja, ikke for å bli en sånn gammel fyr som ikke stoler på, for de modellene er sikkert kjempefine, men jeg sånn, nå, jeg orker ikke at vi skal drive jinx da nå, altså kommer vi ikke videre. Nei. Jeg er pissnervøs.
2: Jeg tror også landslagsgutta er ganske klar over dette her. Jeg tror de også kommer til å være på ballen.
1: Jeg tipper det samme.
2: Om det er riktig å si. Men herregud, vi skal jo se den sammen i kveld, Henning. Eller
1: det,
2: i natt.
1: Det er planen. Det er jo den seneste kampen Norge foreløpig spiller klokka 2 i natt. Planen er å se den live. Kan bli spennende.
2: Det kan bli spennende. Jeg gleder meg til det.
1: Jeg gleder meg også som en hund til det. Selv om jeg gruer meg til det å skal finne en døgnrytme oppi alt det her.
2: Ja, det vil bli brått å endre den.
1: Det blir det. Men vi er interessert i å høre hva du som hører på gleder deg til i dag. Tanken vi har her er at hvis alle deler hva de gleder seg til, enten det er små eller store ting, så blir det en litt hyggelig start på morgenen for hele gjengen.
2: Ja, det trenger nødvendigvis ikke å være fotballrelatert heller. Herregud, vi kan glede oss til hva enn. Du kan glede deg til din første morgenkopp med kaffe. Ja, det ser jeg Henning gleder seg til allerede.
1: Det gjør jeg. Så se oss en melding i appen NRK Radio med hva du gleder deg til i dag, så skal vi få deg på om litt straks nå, Sondre Justad, meningen med livet, aller først Who's That Calling av Olga Myko.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: Karin og Henning.
1: Ja, god morgen. Du hører på Petremorgen på den her vakre mandagen. Arin på plass.
2: Hei!
1: Og Henning på plass. Og vi vil også at du skal finne din plass i inboxen vår. Fordi vi har drevet og drøftet hvilke artister bør gjøre comeback.
2: Ja, og vi har nevnt mange fine artister og grupper. Tokyo Hotel for eksempel.
1: One Direction har blitt nevnt. Madcon, Gottie. Så hvem mener du burde gjøre comeback? Send oss melding i appen NRK Radio, så skal vi mimme litt om kun få straks.
2: Ja, og vi skal holde oss i musikken også, skal vi ikke det?
1: Vi skal det. Vi skal over til dagens allsang, og det er Andy som skal bistå med den i dag. God morgen, Andy.
3: God morgen.
1: Du driver på med et døgneprosjekt nå under VM for å få se mest mulig kamper. Hvordan synes du det går?
3: Det går ikke så bra. Jeg er ikke helt klar for jobb nå.
2: Ja, du har 45 minutter søvn i natt, er det det har vi forstått riktig?
3: Ja, 20 minutter kanskje.
2: Ja, ikke sant.
1: Fader, altså.
2: Du, det, stå på.
1: Ja, heia det og heia Norge. Men du har jo i hvert fall klart å prestere en ordentlig god allsang i innboksen vår av Tayo Cruz. Hva er det du har med det til oss?
3: I dag har jeg med Hangover.
1: Som er kanskje sånn man føler.
2: Ja, Tayo Cruz, ja.
1: Ja, Tayo Cruz. Det er kanskje sånn man føler seg etter man har døgnet likevel, Andy.
3: Ja, det er den sangen jeg får opp hjernen.
1: Det er den sangen som sitter
2: hjernen. Ja, men vet du hva? Det synes jeg er bra, for den sangen vil jeg også ha på hjernen akkurat nå.
1: Den får vi på. Alle kan synge med. Det er Hangover av Tayo Cruz og Flora.

0: Don't Kill My Vibe av Sigrid fikk du her I Petremorgen, hvor vi har storfint besøk. Ja, det altså vinneren av MGP Junior 2006, Ole Runar. Du med oss I studio, vant med låta «Fotball super». Hvordan var det? Følte du at du var mest artist eller mest fotballspiller når du meldte på med den låta?
1: Ja, si det. Jeg var jo en performer I barndommen, men jeg elsket jo å stå på scenen.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja. Altså, jeg var med på... Altså, jeg tror ikke jeg kan telle på en hand hvor mange kulturmønstringer og opplegg jeg var med på, så det... Nei, altså, jeg var jo en blanding av begge deler. Jeg ville jo på en måte... Det var jo musikken som kanskje sto meg litt nærmere da, men så var liksom... Jeg ville jo også delta så mye som mulig på alle de fotballkampene vi hadde også, så det... Så en god blanding, kanskje litt mer artist etter finalen ferdig, så...
0: Jeg endte opp med at du måtte spille fotball super på liksom alt av skoleavslutninger og sånn. Husker du hvordan på en måte barneskolen, når du var ferdig, tok det imot?
1: Ja, det ble en liten feiring da jeg var tilbake. Det var jo en langbord og fotballkake og en gratulasjon fra ordføreren og... Jeg ble så godt tatt imot at, men heldigvis så var jo hverdagen hjem, det var jo så å si vanlig.
2: Ja, det bra.
1: Så, ja. Jeg ble ganske godt ivaretatt da, uansett om det ble et kjør etter finalen, så var jeg på en måte, jeg kunne være hjem og være med vennene, og gå på skolen som vanlig, og spille fotball med,
2: ja, det var trygt,
1: veldig trygt, veldig trygt, det var det.
2: Men det jo en ikonisk låt. Har du opplevd at den låten dukker opp steder du ikke har forventet det helt?
1: Ja, altså, jeg har jo opplevd, altså det jo mye sånn der, man kødder jo mye med på forspill og setter den på YouTube og
2: ikke sant?
1: Det er meg. Altså, den har liksom dukket opp litt I nyen, den har liksom aldri gått bort, da.
2: Nei.
1: Det jo på en måte, den har jo på en måte blitt en del av identiteten min, og på en måte, den har jo på en måte formet meg på en annen måte også, da.
2: Ja.
1: Så har den jo på en måte aldri dødd ut helt.
2: Nei.
1: Og det synes jeg jo greit, da. Det jo greit å liksom ha en sang som man, folk kan se tilbake på, og liksom... Og det, ja, det jo... Og så det sånn. Det jo ikke, jeg ser det jo henger seg jo også at det enkelte som kommer bort til meg og spør om det er meg og det veldig sjeldent da, det skal deies

0: Mani, syng Ylva i Petre Morgen. Og vi skal inn i konkurranse, Arin.
1: Ja, vi skal til litt radioteater.
0: Du kan vinne Petre Morgen-koppen i...
1: Hvem slår seg i dag? Ja, for det et lite radioteater. Ja, et lite radioteater fikk det der.
0: Ja, et lite radioteater. Arne har altså klippet da en artist ut av låta si og inn i en ulykke. Kan jeg få lov å si, Arne, at min favorittting når du lager ulykken at det alltid 15-16 sekunder med radioteater før man hører noe fra artisten.
1: Jeg må jo bygge det opp,
0: da. Ja, du må bygge det opp.
1: Ja. Hvis du har en mistanke om hvem denne låten, eller hvilken låt dette eller hvilken artist det som har skadet seg i dag, så må du, så fort du kan gå inn i appen NRK Radio, søke opp Petermorgen og gi ditt svar, så kan du vinne en Petermorgen-kopp, og så skal du få lov av meg å høre den en gang til, siden jeg pratet i det forrige.
0: Så røst du er, Arin.

0: Bittersweet, og den fikk du av Madison Beer her i P3-morgen. I det klokka begynner å nærme seg ni med stormskritt. Det betyr at det er Karsten som skal ta over med drømmelaget. God morgen, Karsten.
1: Oh yes, god morgen, god morgen. Jeg skal egentlig også sammen med Ingrid Våler i dag, ja. Drømmemedhjelper. Men T-banen er litt tregg.
2: Ja, du, det skjer noen ganger. Ja. Men du, Karsten, vi har mimret litt i dag, vi. Og snakket om ting vi savner i butikkene.
1: Ja.
2: Ja.
0: Har du noe du savnet i butikken, som de ikke selger lenger?
1: Ja. Jeg tenker på det kanskje minst ukentlig, at jeg savner ekstremt Urgentense.
0: Det er flere savnet enn
1: Urgentense. Å, fy faen.
2: Men for jeg har aldri egentlig vært kjent med Urgentense.
0: Jeg fikk ikke lov til å drikke Urgentense, for det var 14-årske en som fikk beskjed om. Hva gikk jeg glipp av, Karsten?
2: Er det en energidrikk?
1: Det er en energidrikk, ja. Det var Urge sin energidrikk. Jeg så jo den du som solgte de på Finn, to bokser, til 4000 kroner.
0: Uåpnet,
1: ja, men det går sånn å drikke det lenger.
0: Du er sikker?
1: Ja, jeg tror det er ganske giftig.
0: Okay.
1: Men det, altså, det var bare den beste energidrikken jeg har drukket i mitt liv. Det kan godt være at hvis jeg hadde smakt den nå, så hadde jeg syntes den var helt forferdelig. Men det er det minnet av. Det var liksom den første. Og så var det så kule boks.
0: Var det energi i jomfrudommen din?
1: Ja, jeg tror, nei, Burn tror jeg var det.
0: Okay, okay.
1: Det var Burn, og så fant jeg liksom Urgentense.
0: Ja, det var din første flamme, egentlig.
1: Ja, det var min første flamme.
0: Ok.
1: Det var så god energidrikk. Herregud. Og så det jeg også har lyst på er, jeg elsker Urge. Jeg synes Urge er den beste brusen i verden. Men jeg drikker ikke sukkerbrus. Jeg prøver liksom å begrense sukkeret. Så jeg savner 1,5 liter med sukkerfri Urge.
2: For det er bare en halv liter.
1: Det er bare halv, nei. Men de har bare halv litre.
2: Oh, ja.
1: Har sukkerfri Urge? Hvorfor har jeg ikke 1,5 liter?
0: Ja, hør nå, Urge-konsern. Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja.
1: Coca-Cola. Dere kan det.
0: Dere tjener nok penger. Dere får til det her også.
2: Ja, vi håper det kommer tilbake, eller kommer.
0: Men ja. Det er andre drømmer som skal fylles opp før du får din Urgentense-drøm oppfylt. Hva er drømmen dere skal oppfylle i dag?
1: Altså, i dag så er det Henriks drømme, og han drømmer om en scenedrøm. Mer det, altså du vet sånn, man kan se videoer av sånn veldig kule konserter hvor folk liksom, artisten er ikke på scenen,
0: ja.
1: Og så plutselig så
0: kommer, og så spretter de opp,
1: så kommer de hoppene opp på scenen.
2: Oh,
0: han drømmer om å sprette opp på scenen.
1: Det har Henrik lyst til å gjøre.
0: Å, det er en god drøm.
1: Det er veldig bra.
0: Jeg fikk også lyst til å oppleve det i drømmen. Å, fy faen. Ok, vi må hjelpe Henrik.
1: Ja.
0: Hvis du allerede vet om noen som har en scene hvor du kan sprette opp fra, eller hvis du tror du vet hvor du kan henvende for å hjelpe til med det her, så send en melding til drømmelaget i appen NRK Radio.
1: Med en gang.
0: Ja, få det på. Og så starter jakten på å oppfylle denne drømmen om kun få straks her på P3. Før den tid, litt av låt fra Ed Sheeran. Dette er Shape of You.

0: Månedens urørt er rigla.
1: Hei, vi er rigla, og vi er Månedens urørt med låta vår Øya mine. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen

0: danse videre i livet, synger Hakim og Marco Sir her i Drømmelaget. Men i Drømmelaget så jobber vi med drømmen til Henrik, som at han vil hoppe opp på en scene, altså typ stå på en plattform, bli skutt opp i lufta, og så lander kult
1: på en scene. Ja, og så starter musikk og kanskje noen klapper.
0: Og en person som jeg har sett vært veldig kul på en scene flere ganger, det Maciek Ofstad fra Kvelertak. Hallo, Maciek.
2: Hei, du.
0: God dagen, god dagen. Hvordan har du det i dag?
2: Jeg har det helt strålende. Jeg har ingenting å klage på.
0: Ok, helt nydelig.
2: Hva med dere?
0: Nei, vi har bare en ting å klage på, og det at vi har ikke oppfylt drømmen til Henrik enda.
1: Ja, utover det livet komplett.
0: Ja. Så drømmen til Henrik jo da å stå på en sånn plattform og bli skutt opp i lufta og lande kult på en scene. Er dette noe du har sett live selv?
2: Jeg kan ikke si at jeg har sett det live. Jeg har sett det andre veien ganske mange ganger, at folk har duttet ned fra scenen og slått seg hardt. Det har jeg sett. Det er jo godt at det ikke er drømmen hans, for den jo veldig mye enklere å oppfylle. Den kan bare gjøre selv.
0: Ja.
2: Men jeg tror jeg faktisk kan være... Altså, ja, nei, jeg kjenner folk som kan hjelpe han med den drømmen, ja.
1: Gjør du det?
2: Ja, det jeg ganske sikker på.
0: Oi! Hvem er det du tenker på da?
2: Da tenker jeg på, altså jeg har to kamerater som vanligvis, altså de jobber med store band som har mye pyroteknikk og mye sånne ting. Ja. Og i hvert fall en fyr jeg kjenner som har jobbet mye med bandet Rammstein.
0: Oi!
2: Og jeg kan jo ta en telefon til han og spørre om de har noen sånne der katapulter som kan skyte Henrik opp på scenen. Jeg vet dog ikke om det er. Altså, er det lov i Norge å bli skutt opp på en scene? Vi må sjekke litt sånn der sikkerhetsgeier om det.
0: Men da drar han til utlandet hvis ikke.
1: Ja, vi sender bare går vi.
2: Det kan jo, folk blir skutt opp på scene hele tiden i Tyskland og Praha og sånn.
0: Ja, men det er jo helt nydelig. Hvis du kunne gjort det, så hadde det vært fantastisk.
2: Skal jeg på ekte hjelpe dere nå om å prøve å katapultere han opp på scenen?
1: Du kan jo velge selvmannssjekk, men vi blir veldig glad hvis du gjør det.
2: Jeg tar en telefon, jeg.
0: Fy faen, for en drømmemann du er. Tusen hjertelig takk. Da hører vi fra deg.
2: Den god.
0: Hei, hei. Og hvis dette ikke går, da kommer jeg til hit the wall, altså.
1: Nei!

0: det synger Taylor Swift. Hvor vi står enda litt sånn fast her. Mathias, hvem det du har prøvd å ringe nå så langt?
1: Jeg prøver å ringe alle på alle teaterne i Oslo.
0: Ja.
1: Lite teaterne har, noen av de har sommerstengt. Lite, og liksom, de jo ikke på jobb klokken 10 på 11 virker det sånn.
2: Og vi fikk jo også tips om denne Lars, som var lysansvarlig på Riksteatret.
0: Ja.
2: Han
1: tok ikke telefonen, jeg sendte en melding, jeg kan forsøke å ringe han en gang til.
2: Ja, ikke sant.
0: Prøv. I mellomtiden så føler man seg jo som en flue i et spinn, altså.
2: Ja, men det betyr jo ingenting. Hva mener du?
0: Jo, du er flue i et spindelvev.
2: Føler du deg sånn nå?
0: Ja, sånn, ja. Sitter fast.
2: Ok, vet du hva? Ja, jeg tenkte meg, jeg tenkte litt feil.
0: Det er jo kjempemening, hva du tenker. Ja, herregud, jeg synes det var kjempemye mening.

0: Daniel og Markus.
1: Hjertelig velkommen skal du være inn hit til oss i siesta. Markus er på plass, det er riktig. Anna er også på plass, det medfører riktighet. Men Daniel har reist til USA for å se på fotball-VM, og i den anledning har vi fått inn Maria Stavang. Velkommen!
2: Ro!
3: Jeg angrer allerede.
1: Nei.
3: Hei, så hyggelig!
1: Ja, vi er så glad for at du har lyst til å være med oss i tre dager.
3: Ja, dere blir ikke kvitt meg.
1: Nei.
3: Dere blir kvitt meg etter tre dager.
2: Ja. Dere blir ikke kvitt meg? Ja. En sannhet med såkalte modifikasjoner.
1: Ja.
2: Du er så sommerlig i dag, synes jeg. Jeg synes det der var å hente den radiosepsjonen, så følte jeg sånn, hun har tatt sommer.
3: Jeg har bare tatt på shorts.
1: Ja, men det er sommer. Har du på shorts i dag, Markus? Ja, det har du. Jeg har sett tatueringen din.
2: Jeg skulle ikke si, husker ikke hva jeg har på i dag. Jeg har på shorts, ja.
1: Vi er tre shortskledde mennesker, for det er fint i hovedstaden i dag, men vi sender jo radio for hele Norge selvfølgelig, og skal ha en vanlig...
2: Og resten av verden. Har du appen der, hvor radio, så sender vi for deg.
1: Det kan jo hende det er noen som er på ferie og hører på oss.
2: Det kan være.
3: Jeg vet ikke hvor jeg var fra, men jeg prøvde på russisk.
1: Ja, og vet du hva? Det funker, synes jeg. Jeg tror kanskje ikke det er så mange som er på ferie i Russland.
3: Det funket, men var det bra? Det er det jeg pleier å sitte med selv.
2: Det er sikkert mange som er på ferie i Russland, men det er sikkert russere som reiser rundt. Innlandsferie også,
1: da. De slipper jo kanskje inn andre steder, så da må man jo feriere eget land. Det er som korona. Uansett, vi skal sende vanlig siesta i dag. Hva er det som skal skje, Markus?
2: Vi skal ha det motsatte av, som vi har hver mandag. Dette blir jo da sesongens siste det motsatte av. Så nå har du å sende inn det du vil at vi skal diskutere motsetningen av. Om det er for eksempel pomfri, om det er hva er det motsatte av en lenestol, hva er det motsatte av teppe, hva som helst. Send det inn i appen NRK Radio, og gjør det fort som fanden.
1: Gjør det fort som fanden. Det er også tid for min spalte som heter Annas Lille Land, der jeg løfter fram lokale nyhetssaker som etter min mening ikke har fått nok oppmerksomhet den siste tida. I og med at vi har besøket deg, Maria, så har jeg funnet en sak fra Bergen, om det vil sier en legendarisk fyr, rett og slett.
3: Er det min far?
1: Det kan jo si. Hvis han heter Gunnar, så kan det være.
3: Ja, det er nesten, det er Kenneth, men det er ganske likt. Altså.
1: Det er faktisk ganske likt. Ja. Maria, du har også tatt med noe til ubehagsspalten. Kan du røpe bittelitt?
3: Ja, jeg så jo frykten i øynene deres når dere kom på i studio her, at det var jeg som skulle få lov å ta med dette her.
1: Vi angrer jo litt.
3: Ja, for jeg er jo ikke skam.
1: Nei.
3: Har jeg skjønt når jeg er snart 31 år gammel. Men det dere skal i dag er for å tease litt til lytteren, er jo faktisk noe jeg tror dere gjør ganske ofte.
2: Ok. Ubehagelig. Men,
1: faen, ja, hva gjør vi ganske ofte? Jeg har liksom ikke lyst til å tenke på det før.
2: Ikke heller.
1: Aller først så skal vi sjekke livsknisten vår.
0: Siesta på P3.

0: Julie Bergan og Ruben, låten heter Det går bra, og du hørte den her hos oss i siesta på NRK P3, hvor vi skal sjekke vår livsgnist. Det gjør vi på skalaen 1-10, sånn at du som hører på vet litt tilstanden vår i dag. Så kan du eventuelt sjekke din egen. Maria.
1: Eventuelt.
0: Eventuelt.
2: Men
0: du kan hvis du vil.
2: Ikke tvang her.
0: Maria, du kan få lov å begynne. Du er vår vikar og gjest. Hvordan er livsgnisten din i dag?
2: Jeg har jo, vi bare først si det mandag, så det er en vanskelig dag å stå opp på. Jeg sliter litt med å stå opp om dagen. Men jeg har fått meg en romkamerat som heter Vilde. Og Vilde står opp alltid før meg.
1: Ja.
2: Som er jo hyggelig, men for jeg er god på å slumre. Så hun har ført inn noe i vårt liv, som er at hun hører sånn, da hun hørte at alarmen min har gått allerede en gang, så sier jeg ja, så kommer hun inn, så hører jeg sånn, stikker hun hodet inn, så sier hun, sover videre, eller tekno.
0: For en fantastisk start på dagen.
2: Og da svarer alltid tekno, så sier hun, det skal bli. Og så hører jeg at det fyres tekno opp i hele leiligheten.
0: Fy faen.
2: Og sånn har jeg startet dagen de siste 10 dagene.
0: Men har du noen gang i løpet av de 10 dagene svart sove videre?
2: Nei, faktisk ikke. Nei. Altid svare tekno, for du kan ikke slumre tekno. Den alarmlyden der, den kan man slumre. Men jeg hører at bare bassen kommer, og det er opprett opp, tar på seg målkoppen og begynner å puste denne.
1: Ja, og hvis hun sier tekno skal bli, det minner meg litt om han der i Askeland og de 7 hjelperne, han som har 7 sommer. Tekno skal bli!
0: Ja, det er rått. Puste ut masse tekno.
1: Nå puste ut noe tekno, ja.
0: Ja, det er musikk, jeg lover. Men det her er jo et veldig godt tips til dem som har kanskje tenåringssønner da,
2: sant? Ja.
0: Som kan være litt vanskelig å dra opp. Altså, få på noe tekno.
1: Hører du det? Det er våre eldste lyttere. Ja. Får opp et tekno.
0: Ja.
2: Men i Sonos-appen, som er min foretrukne app når jeg skal spille musikk i leiligheten, det kan jo du sette alarm på, men med en sang.
1: Ja.
2: Det har jeg gjort på 17. mai, for min favorittsang i hele verden er jo Secrets med Tiesto.
1: Ja.
2: Og da starter hver 17. mai med Secrets.
1: Starter ikke med Ramon og natten til 17. mai, Maria? Hæ? Har du drivet med det da? Har du mistet på dagen?
2: Ja, faen, det var det sånn.
1: Det er 17. mai.
0: Hvor legger du deg på skalaen?
1: Ja, det er det viktigste.
2: Ja, jeg var lystknist.
0: Ja.
2: I dag, vet du hva? Jeg legger meg på 7.
0: Ja. Mm. Perfekt.
1: Perfekt.
0: Perfekt. Jeg legger meg også på 7, tror jeg, selv om det er mandag. Hadde en god dag. Vi har jo vår faste rutine, Markus, med at vi alltid setter i sofaen her utenfor kaffebaren på NRK og drikker morgenkaffen, og av og til så kommer det jo på en måte til andre folk som på en måte ikke er en del av denne rutinen. Så kom da Sigrid, som var vikare med oss forrige uke. Det første hun ser, liksom, hun ser på meg, så sier hun sånn, ja, du har veldig hvite tenner, har du bleika dem?
1: Ja.
0: Det har jeg ikke, men jeg ble så, altså, for et kompliment å få en mandagsmorgen.
1: Ja, vi hadde ganske forskjellig start der. For når vi satt oss ned, så kommer Anna bort og sier, jeg ser du er trøtt i dag. Jeg ser du er trøtt. Og da har jeg på en måte ikke rukket å reflektere om jeg er trøtt eller ikke.
0: Markus,
1: Og så når vi går bortover, etter vi har hatt denne morgenkaffen, jeg går sammen med Anna og Siggen, da begynner vi igjen, ja, du er jo litt trøtt i dag, du er jo litt sånn morken og trøtt.
2: Morken er så hardt.
1: Det bare fortsetter med at jeg var, ja, du er trøtt.
0: Du var litt muffete.
1: Ja, muffete.
2: Muffet og morken og trøtt.
1: Så det viser seg at det å få den beskjeden kan på en måte gjøre deg trøttere også, for jeg følte på at jeg var bitter, men etter jeg fikk det, så var jeg bare sånn, da følte jeg bare at jeg aldri bare smelta.
0: Men det var du som åpnet den døra, du begynte å si at du var litt trøtt, og så sa jeg, ja, jeg ser det på deg, sa jeg.
2: Kanskje i morgen når jeg ser det, skal jeg si, Markus, jeg er litt våk.

0: Og så er folk sånn, Gelayen, ja, det vi pleier å si det i Bergen. Er det ikke norsk? Det bare
1: jeg gjør akkurat det samme. Akkurat som jeg sa til Markus var muffet. Det er ingenting som betyr, det er bare mitt personlige språk. Men han her, Gunnar i hvert fall, han har jo blitt rikskjendis. Og vi skal høre litt på hvordan det har preget han den siste tida.
2: Jeg har knapt nok kjøpt meg egen øl etter denne plukkfisk-greia. Ikke kjøp øl til meg. Jeg har penger, det er ikke noe problem.
1: Han har penger.
3: Ok.
1: Han er også en gift mann, men får jo mye oppmerksomhet fra
2: dem. Jeg har også dame, jeg er gift, så ikke prøv dere.
4: Har du fått friere?
2: Å, herregud og fader, disse her damene. De er så ute etter meg.
1: Jeg lurer på hva slags dame det er.
3: Men også var så, ikke kjøp øl til meg, ikke prøv dere på meg.
1: Ja. La meg være i fred. Han blir intervjuet sammen med, jeg tror det er kanskje broren hans han setter med, og nevøen sin.
0: Det er gøy hvis han er helt rolig.
1: Han er helt rolig. Fordi at det kommer en liten opplysning fra nevøen angående plukkfisk.
2: Har ikke du smakt plukkfisk?
3: Alle smakt plukkfisk.
2: Fuck, du har opptrådt et ravhål.
0: Jeg kjenner jeg blir erkebergenser med en gang jeg hører han.
1: Er det sånn at man må spise plukkfisk for å være bergenser, Maria?
3: Ja, da er jeg et rævhøl.
0: Du er oppdratt et rævhøl.
1: Jeg synes det er så fantastisk.
0: Ah, ræv, det blir for lite. Dere kan begynne å bruke ræv mer.
3: Ja.
1: Ræv er et godt ord, rett og slett. Ja. Og han avslutter med å bare ramse opp all mat han liker. Den er spesielt for deg, Markus.
2: Shoutout til husmannskost, spekesild, plukkfisk, lapskaus, betasuppe, kjøttkaker i brunsaus, raspeballer. Det er så jækla viktig at ikke vi glemmer at det finnes så kanongod mat. Fårikål derimot, det tar kun på høsten.
0: Det tar kun på høsten. Når det er i sesong.
1: Ja. Når det er i sesong.
3: Ja, det høres som dere liker det.
1: Ja.
3: Ja, det spiser jeg kun på høsten.
1: Ja, jeg trodde han skulle si, det er bare dritt.
0: Jeg må ha noen grenser.
1: Nei, jeg tenker fortsett å gjøre Gunnar til rikskjendis. Nå sprer vi han ut til folket.
3: Ja, virkelig.

0: Annika sin låt Lives for Let fick du här i sista.
1: Det motsatta av
0: maskineriet går videre, og vi skal finne motsetninger av hva da, Markus?
2: Du, Jon Rune har sendt inn, hva er det motsatt av en romkammerat? For du, Maria, fortalte jo, hva er det motsatt av en rompekammerat?
3: En rompekammerat.
2: Det er en jente, det er en jente, riktig. Du har romkammerat, jeg mistet egen, jeg skjønner.
0: Det var et vanskelig ord å si romkammerat,
3: synes jeg. Jeg sier veldig mye roomie. Ja, her, meg og min roomie.
2: Mm. Ja.
3: Mye enklere.
2: Roomie er, det er enklere å si. En romkammerat, en du deler. Så du deler rommet?
3: Samboer.
2: Ja, samboer, men det er
0: jo
2: liksom ikke...
0: Du deler jo stue.
2: Det er jo det. Man deler, ja, det er det rommet man deler, selvfølgelig. Jeg tenkte at det var
0: sånn... Bad, kjøkken og stue.
2: Hæ?
0: Bad, kjøkken og stue.
3: Ja. Jeg har jo hatt en samboer, men det er veldig annerledes å ha en samboer og ha en romkammerat.
0: Ja, for samboer er kjæreste, tenker jeg, umiddelbart.
2: Og hvis du da bor i sånne leiligheter som har vaskerom, som hele bjordslaget bruker... Er du da romkammerat? Du er jo på et sett og vis det.
0: Vaskeromkammerat, kanskje.
2: Vaskeromkammerat, kan ja.
0: Men Maria, du er romkammerat.
3: Jeg er romkammerat.
0: Ja.
3: Jeg har vært romkammerat med to nå de siste halvåret, og det, jeg har jo...
0: Du bytter litt på.
3: Ja, jeg føler at jo mer jeg kan gjøre livet mitt om til en folkehøyskole, jo bedre.
0: Oh, må ikke snakke.
3: Mindre leiligheter, mer folk inn, altså. Det kan jo være jeg er irriterende å bo med, men det vet jeg ikke.
2: Hvilken linje er det dere går på nå, da?
3: Akkurat nå så går vi på livets havskole.
2: Ja, den kom.
0: Når man er over 30, så er det fort gjort å dette nedi der.
2: Hvorfor er det ingen folkehøyskole som har kalt seg livets harde folkehøyskole? Der har dere noe å gå på.
3: Det er min plan F, altså, å starte folkehøyskole.
2: Og det blir livets harde folkehøyskole?
0: Men det er jo, hvis vi skal finne motsatt av en romkammerat, det er jo veldig forskjellige erfaringer. Noen hater det, du elsker det.
3: Jeg elsker de jeg bor med. Jeg har jo bodd med andre mennesker som jeg ikke har vært så fan av også opp igjennom. Men det er jo, det er jo kanskje at man ikke tør alltid å si, man blir veldig konfliktsky når man har romkammerater, man må ikke grensoverskride, man må, altså det der å være voksen og liste seg inn i leiligheten sin, det synes jeg også er veldig gøy.
2: Ja, det er jeg enig. Ja. Og så vil jeg forskjell på romkammerat og kollektiv, for ofte min erfaring hvis det er romkammerat, så er det to venner som bor sammen.
0: Ja.
2: Mens kollektiv, da er det jo, da føler jeg, nå har jeg aldri bodd i sånn type kollektiv, men da er det sånn at du skriver navnet ditt på bøyen, og ikke, du rører ikke den.
0: Ja. Du har vaskeuke nå.
2: Hæ?
0: Du har vaskeuke nå.
2: Jeg vasker kuken nå. Ikke ta bøyen din.
0: Ikke komme
3: ut. Jeg lærer på bare. Nei.
2: Jeg vasker kuken. Det er jo bøy.
0: Og må jo det også.
3: Men litt navn på.
0: Særlig kollektiv. Hva er det motsatt av en romkammerat da? Hva du tenker, Markus?
2: Jeg tenker at det må være kanskje noe i det fri, og kanskje ensomhet.
0: Ja.
2: Yoga i fjellene.
0: Oh, yoga i fjellene.
3: Det finnes vel ingen romkammerater annet enn naturen, hvis du er på telttur for eksempel?
2: Altså, naturen er, vi er jo alle romkammerater i naturen, som jeg alltid har sagt.
3: Den er allemanns eie.
0: Du og alle bildene.
2: Jeg er alle bildene. Dere er mine romkammerater, sitter jeg i en maurtue.
0: Slutt begynte du å prate med dem.
2: Krever din øre mitt, hva sier du, Hermaur? Jeg går for yoga i fjellene. Hva går dere for, eller har du noen tanker?
0: Jeg synes også vi skal ha til noe.
2: Ja, ute? Der.
0: Ja, noe ute.
2: Det var ikke jeg så feil. Det var jeg som spudde koppen min.
3: Det var... Markus river drik her i studiet.
2: Er det yoga i fjellene?
0: Altså, vi har til gode å fise på lufta. Det har vi.
2: Vi har til gode å fise generelt i våre
3: dager. Det skal jeg sende til drømmelaget i hvert fall.
2: Jeg
3: har lyst til å fise i mikrofon.
0: Det er faktisk litt artig.
3: Men jeg tror jeg går for kanskje sove i teltet.
0: Sove i telt, og drive med
3: alene.
0: Yoga samtidig.
3: I seks uker.
2: Yoga i telt.
0: Yoga i telt.
2: Uff, ja, det hørtes forferdelig ut.
0: Vi lander
2: det
0: på det.
2: Det blir svett og jævlig. Der.
0: Ja, det er ekkelt. Ikke noe for oss. Fortsett å sende inn ting til oss, det gjør du i appen NRK Radio. Vi tar imot alle mulige forslag.

0: Det var Castle Ray och D-Block Energy i sin låt Prada som du fick här hos oss i Siesta.
1: Det motsatta av.
0: Vi jakter rare motsetninger på rare ting du som hører på har sendt inn.
2: Det gjør vi, og nå det rett og slett... Jeg må bare
0: blande deg vekk fra mikrofonen.
2: Ja, ja, ja. Lilly har sendt inn gnagsårplaster. Gnagsår, eller egentlig har jeg skrevet gnagsårplastet. Ja. Men jeg antar det plaster. Og det dette plasteret vi bruker som... Det blir på en slags del av huden.
0: Ja.
2: Det blir en slags kukong. En kukong.
0: Kukong.
2: Kong kuk. Nei, det blir en...
3: Jeg slags... ikke sier russnavnet mitt.
0: Ja.
2: Det blir som en kuppelen i The Simpsons movie, når de sperrer Springfield inne.
0: Dette har jeg ingen...
2: Dette
0: har
2: jeg inne med.
3: Dette har jeg inne med.
2: Så hva tenker vi?
3: Jeg tenker, jeg stoler aldri på et gnagsårplaster.
2: Gjør du ikke det?
3: Altså,
2: jeg har ikke tillit til noe mer enn en gnagsårplaster.
0: Jeg er enig. Ja, men det har ikke forebyggende effekt. Det mer sånn, når du har et kjøttsår.
2: Ja, ja. Det har vært mulig å stemme på det politisk, hvor jeg har gjort det. Så mye tillit til det.
3: Jeg brukte veldig mye da.
2: Ja.
3: Altså,
2: dette, men du har ikke tillit til det? Det
3: er fordi, men det som er at jeg har ikke tillit til det, så jeg har alltid på, dette et kjempetips, ta på gnagsårplaster, så tar du på masse sportstape, ja. For da faller ikke det av. Mm. Jeg føler at med en gang jeg tar på et gnagsårplaster, så er det, jeg tenker sånn, er det fra Kina? Fordi dette var med en gang.
0: Jeg tror dette sier nok noe om aktivitetsnivået, dette versus meg og Markus. Vi går jo ikke så mye tur, kanskje, som gjør at vi får kjøttsår, eller...
3: Men kjøper dere nye sko? Ofte?
0: Nei. Jeg går ikke så mye på tur, egentlig. Eller gjør ting som gjør at jeg får gnagsår.
3: Du kan plutselig få gnagsår av å ha på deg pen sko.
2: Ja, eller bare nye sko.
0: Ja.
2: Det var det som skjedde med meg. Jeg hadde på meg nye sko i London og gikk 7000 skritt. Da var jo føttene mine gone i flere uker.
0: Du,
2: jeg måtte på legevakt, jeg.
0: Ja, du fikk jo infeksjon, rett og slett.
2: Ja, jeg tok på gnagsårplaster på en vannbleme som hadde sprukket. Og så da sperrer du bare bakteriene inne.
3: Ja.
2: Så da sa de til meg, dette det dummeste du har gjort.
0: Og du sa, ja, da kjenner ikke du meg. Det
2: Jo, men hva, altså, hvor mye skal man rense et gnagsår, er mitt spørsmål.
0: Ja. Du spør noe, du.
2: Ja. Jeg renset det, men det var vist noe gammel vann.
3: Noe gammel moro inni.
2: Det var noe gammel moro inni blemma. Nei, for jeg tenker at et gnagsårplaster skal på en måte bli en del av deg.
0: Ja.
2: På en måte. Så det må jo være noe som er lite menneskelig, tenker jeg.
0: Jeg tenkte... Det gjør det et veldig spennende blikk. Jeg vet ikke om det er kjærlighet, eller...
2: Det er kjærlighet, og det er egentlig blikk som sier, redd meg. Jeg vet ikke hvor jeg skal.
0: Jeg tenker, gnagsårplaster, noe du tar på fordi du har ondt.
2: Riktig.
0: Og så tenker jeg, kan det å ta av seg en BH være det motsatte av? At du får liksom...
3: Oi,
0: relief?
2: Relief?
3: Du får jo aldri... Det bør du prøve, bare ha på deg BH en hel dag, for så kjenner jeg... Hvor deilig, altså den lyden som kommer når man tar av seg en BH.
0: Mjau!
3: Ja, voff, voff.
0: Ja.
2: Ja, det ser jeg med.
0: Og så er ikke det en sånn type smerte akkurat.
2: Nei, jeg bør tenke om vi menn har noe...
3: Skal jeg ta med BH nå?
2: Tar jeg BH?
3: Jeg har bare hatt den på noen timer.
0: Gjør det,
3: noen
0: få
3: timer.
0: Den av.
3: Men en egen...
0: Åh!
2: Ja.
0: Der så jeg i blikket ditt.
3: At den nå kommer.
0: Det lyste.
3: Nå tar jeg med BH nå, det er...
2: Nå er du fri.
0: Nå er du fri.
3: Ja.
2: Var det du snakket om Little Dog's Bark? Nei.
0: Little Dog's Bark, men ikke om puppene.
3: Luftemisjene?
0: Ja, om føtteren. Når jeg tar en sko, så sier jeg Little Dog's Bark. Jeg tar ikke om benen og sier Little Dog's Bark. Det gjør jeg ikke. Der ja!
2: Der er den fri!
0: Du er fri!
3: Jeg kjenner deg en helt annen person
0: allerede. Ja, hvordan føltes det?
3: Nei, det er akkurat som noe sånn, akkurat som du har ni stein i skoen. Ja. Men du gidder ikke å stoppe opp for å ta det ut.
0: Ja, for det er ikke den type smerte, det er bare ubehag. Gnagsår er jo fitteondt.
2: Ja, ja, ja. Så det er liksom å klø, kanskje.
0: Og det, og det kan du ikke heller regulere, det bare skjer. Å ta av og ta av BH-en, det kan du i aller høyeste grad regulere selv.
2: Ja, for det har jeg tenkt hver gang man snakker om, man har jo mange ganger hatt dette tankeeksperimentet, hvis du hadde byttet kjønn, hva er det første du hadde gjort, og alle sier å ligge. Mm. Det første jeg hadde gjort, for jeg ble kvinne, hadde vært å jogge bare for å se hvordan det løper med brystet. Det er det jeg er mest nysgjerrig på.
3: Ikke si noe, Anna, ikke si noe, det er vår hemmelighet.
2: Ikke avslør det. Nei, men skal vi gå for å ta BH-en? Jeg synes det var bra.
3: Jeg synes det var helt nydelig.
0: Da lander vi på det.

0: Daniel og Markus.
1: Og Maria Stavang er på plass.
2: Oh, Maria,
1: så du hører, du har liksom headsetet litt på halv åtte, ja. Håret til alle kanter.
2: Det er deilig at ingen skal se meg.
1: Jeg synes det er fantastisk.
2: Buksene av og livet på.
1: BH-en tok du også av, så.
3: Buksene av, livet er på. Det likte jeg. Det skal jeg tatuere på ryggtavla.
1: Vi skal... Skal du tatuere det på ryggtavla?
3: Det skal jeg gjøre. Jeg skal da rett ned på et tatueringsstudio.
1: Attitude.
3: Jeg vil bare ikke si navnet, for det blir reklame.
2: Ja. Men jeg så rett inn på Attitude i mange år, jeg. For jeg var naboen til Attitude.
3: Ja!
2: Så så jeg alle disse blomstertatueringene, disse 18 gamle jentene fikk.
3: Ja, og vi har studert i nærheten, så vi har vært her mye, vi også.
1: Ja.
3: Tenk at vi alle har et så nært forhold til Attitude på tatueringsstudio.
1: Hvem skulle trodd? Det er vi tre som er i radioen sammen med deg helt frem til klokka ett i dag. Og Markus, hva har du med til bordet i dag?
3: Du, vi pleier egentlig å ha spalt som heter Ukas Domfette, som Daniel styrer med. Det er da liksom, hvem av jeg og Anna som har sagt det dummeste forrige uke. Det har ikke jeg med, for jeg legger ikke merke til at folk sier dumme ting. Så jeg vil at vi skal snakke litt om VM, siden Daniel da har dratt til VM. Så er det en slags spalte for han,
1: ja.
3: Av oss tre.
1: Jeg er spent.
3: Vi skal snakke om VM. Det er ikke så mye å være spent over.
1: Nei, fordi du er jo ikke veldig god på fotball. Du så vel ikke Norge-Irak-kampen heller?
3: Jeg så ikke Norge-Irak-kampen, nei. Og jeg vil ikke si noe mer om jeg skal se den nye kampen. Da får du bli med videre og høre den spalten.
1: Det blir jævlig spennende.
3: Ja, det er en grunn til å være med videre, så er det å høre om jeg skal se fotball.
2: Det er faen årets teaser.
1: Maria, du har også tatt med noe til ubehag. Så vi gruer oss litt til, fordi vi føler at du er... såkalt grenseløs.
2: Ja, for det dere skal gjøre nå har jeg gjort før, og det synes til og med jeg var ubehagelig.
1: Jeg blir redd.
2: Og jeg vil si at dere har, at dette har dere mest sannsynlig gjort ganske mye allerede i denne, kanskje denne uken.
1: Helvete.
2: Eller, denne uken? Det er mandag. Jeg kjenner ikke dere, jeg vet ikke, men i hvert fall forrige uke.
3: Ja, ok. Ubehagelig, ja.
1: Vi aner på ekte ingenting om hva som skal skje, så du får bare være med videre. Du kan også sende inn forslag til det motsatte av, for det skal vi fortsette med. Så gå inn i appen NRK Radio og send inn dine forslag. Aller først, Marcus Martinus og Synvo, det her låta Nonchalant. Siesta på P3.

0: face.
1: Alex Warren's in Lords Burning Down.
2: Fikk du det?
1: Vi er på
3: lufta. Er det radio dette?
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Det er radio time, men det er bra det.
3: Mm. Ja, for det er gøy at det
2: er du fyller Daniels rolle, for han sitter ofte sekundet der, fire sekunder igjen, da begynner han...
1: Nys og host og styre. Ja.
3: Men det er klart å si reisebrev i det vi gikk på luften. Ja. Dere får jo aldri vite hvorfor.
1: Nei, det må bare ligge der ute. Daniel, vår fastmakker, har reist til USA for å få med seg fotball-VM, og han har jo levert noen reisebrev til oss.
2: Det kan jeg må skjønte deg hvorfor jeg
3: sier det. Ja.
1: Men, Markus... Du har påtatt deg en slags VM-rolle nå.
2: Jeg har det. Vi snakker jo ikke så mye om VM i CS da. Derfor tenkte jeg vi skal...
1: Det er et fristed.
2: Vi skal gi et stikk til det nå. Og mitt første spørsmål til dere er, når alle rodde på Times Square, var det AI eller var det ekte? Jeg skjønner det enda ikke.
1: Jeg tror det var ekte.
2: Var det?
1: Men det så litt AI ut, rett og slett. Ja. Jeg skjønner ikke,

0: Er det så mange som har reist fra Norge til USA?
1: Altså, jeg føler jeg ser ene kjendisen etter den andre, ja. Sånn, ok, da er gutta på tur.
2: Jeg er enig.
1: Ja, vi kommer oss over, vi også.
2: Jeg skal ro meg til New York, jeg også. Ja,
1: jeg ror, men med ironisk distanse.
2: I ro... Ja, det er. I ro!
1: Nisk distanse.
2: Så spytter jeg masse mens jeg sa
1: det. Deilig, det er bra.
2: Men synes ikke dere også, for jeg får litt følelsen når jeg ser disse supporterne, våre norske supportere, våre beste menn som vi har sendt hit, og kvinner, er litt folkehøyskole der borte.
0: Ja.
2: Det virker som de ikke tenker at de skal hjem igjen.
0: Nei.
2: Når de sitter og ror på Times Square og står og skriker vi skal vinne VM, så virker det ikke som de tenker sånn, jeg skal leve et vanlig liv. Om en uke så skal jeg tilbake og kjøpe dasspapir på Kiwi, liksom. Ja. Ja, det, det.
1: Det var jo han som sa sånn, ja, så hadde han brukt 200 000 på VM og angret litt dagen
0: på. Ja, det litt. Ja. Jeg tror de i en slags psykose der borte nå.
2: Ja.
0: De liksom i en egen boble der det kun handler om VM.
2: Hva kunne tatt dere to inn i den psykosen? Har dere noe lignende i deres liv?
0: Nei.
2: Det er også lov å si
0: nei. Ikke over så lang tid, hvertfall.
1: Nei, jeg synes det bare helt synssykt å la sitt humør og sitt liv styre av 11 menn.
2: Mm. 11 menn som 11 idioter som løper etter en lærkule, tenker du?
1: Ja.
0: Du får jo sagt mange.
2: Ja.
1: Nei, jeg er litt sånn tullet irritert på VM. Men det, som det beste som har skjedd med når det kommer til VM var at jeg var ute på et utsted i Norge, som jeg pleier å si. I Oslo setter Jäger, hvor de spiller ganske gøy teknomusikk. Og så var jeg ute til klokken 3, og så danset jeg, så var jeg sånn, ja, jeg kan være ute litt til det stenger.
2: Ja.
1: Og så bare stengte det aldri.
2: Nei.
1: Så du fikk lov å være der til klokken 6, og jeg følte jeg var
0: og
1: i syden.
0: Og da var du der til klokken 6?
1: Ja. Jeg var i syden, følte jeg.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Og det var det beste, og da var det en fyr som satt og så på VM. Og da var det Ho Chi Minh eller, og Taiwan mot hverandre, eller noe. To tulleland, som jeg kaller det. Ho Chi Minh.
2: Men der hører du altså hvor...
0: Hovedstaden i Vietnam.
1: Ja, det var Ho Chi Minh.
0: Ja. Det var dem mot...
2: Ja, for jeg trodde det var... Nå trodde jeg å snakke om en enkelt person, Ho Chi Minh. Det er en hovedstad,
0: ja. Ja, jeg tror det, men det er ikke så god. Men Maria, du driver jo nå over til at du skal være med på Norseman.
1: Mm.
0: Det er jo sånn jeg tenker, de som driver på med det her på fulltid, de er jo i en slags VM-psykose, eller psykose.
1: Ja, og det er jo de hele året, hele livet.
0: Alt handler om det.
1: Jeg har møtt så mye av de folkene der. Og for det første, man klær seg helt utrolig teit. Det skal være så tett inn på huden, det er så mye spandex. Og nå har jeg fått en sånn hjelm, som skal være aerodynamisk. At luftmotstanden skal være så liten som mulig.
0: Skjever du hele kroppen nå?
1: Når du gjør jo alltid, du vet jo aldri, når jeg skal sykle. Så nei, jeg synes jo bare det er en veldig, veldig gøy rase mennesker som driver med 14-15 timers trening i uken.
0: Mm-hmm.
1: Da rømmer dere fra. Si det til meg nå.
0: Mm.
2: Jeg tror vi lukker vangen til VM.
1: Blir det noe VM-prat?
2: Ja, vi snakker litt om VM.
0: Ja,
2: altså, vi snakker om liksom kampene, for hva skal man si der da? Ja.
0: Skal dere se kampen i natt?
2: Nei.
1: Jeg fikk faktisk FOMO.
0: Ja.
1: Når jeg så at alle hadde vært og sett kamp. Men den varte ikke så lenge.
2: Men var det ikke var FOMO'en da for kampen, eller var det for opplevelsen av rundt?
1: Sitte med masse mennesker.
2: Og drikke øl.
1: Og sånn, hei!
0: Nei! Dommer derfra! Og så et eller annet.
1: Ja.
2: Dommer derfra.
0: Sier man ikke det?
2: Jo.
0: Dommer derfra, og så en by du ikke liker, for eksempel.
2: Ho Chi Minh.
0: Du hater den byen.
1: Ja, helvete.
0: En ting om Maria.

0: Maisie Peters låta. Den heter My Regards. Du fick den i sista. Maria Stavang,
1: ditt
0: gærneskal. Du har tatt med noe ubehagelig til oss i dag.
1: Ja,
0: og vi ekte nervøs,
1: ja,
0: fordi vi aner ikke hva det
1: du
0: har tatt med.
1: Har du sleit med å si forrige sangen også, ja, som spiltes?
0: Ja, jeg begynner nå å snøvle litt.
1: Nei, jeg har jo fått det store ærefulle oppdraget om å ta med noe som dere synes, forhåpentligvis for min del, er ubehagelig å gjøre. Mm. Dette har jo jeg gjort en gang før på et TV-opptak. Som en slags konkurranse. Og til og med jeg da synes at det var drit ubehagelig.
2: Ok.
1: Ja. Og det rett og slett noe som jeg har teaset med, at dette er kanskje noe dere gjør ofte. Jeg håper i hvert fall det for deres del. Men jeg ønsker meg at dere, så godt som dere klarer å se autentisk, skal gi meg deres beste kommelyd. Den lyden dere lager når dere kommer.
2: Nei.
1: Og det er ikke lov å trekke seg. Ja, det er jo lov å trekke seg, men da blir jeg lei meg. Ja. Men det skal være så... Og det er sånn, når man sier dette for eksempel på fest, på fors, hvis jeg har foreslått denne leken, så er ganske mange sånn, ja, men det skal jeg få til. Og så i det faktisk er deres tur til å gjøre det, så trekker veldig mange seg.
0: Ja,
1: det er en utrolig ubehagelig ting å levere. For det er så utrolig inderlig. Og,
2: ja. Jeg er enig, men... Hvis, altså, nå, jeg tror ikke jeg lager så veldig mye lyd. Det må jeg si, det ikke sånn. Det jo, altså, for det ikke, det jo ikke sånn, liksom.
0: Ja, du sier så.
2: Jeg sier så.
0: Jeg har stått ut for vinduet.
2: Ja, selvfølgelig. Sånn, ja, ikke sant. Ja, det jo, men det jo ubehagelig.
0: Ja, dette...
1: Men tror du det ubehagelig for kvinner enn for menn?
2: Det tror jeg. Det tror jeg.
0: Jeg kan si at jeg digger ikke at jeg skal gjøre dette.
2: Nei.
0: Og jeg vet på en måte ikke om jeg skal lukke øynene.
2: Skal jeg dramaturgisk begynne, kanskje, da?
1: Men forstår du hva kødde det skal
2: være? Nei, jeg skal prøve så ekte som mulig.
0: Ok, vi lukker
1: øynene. Jeg synes det var litt ubehagelig.
2: Ja, vi lukker alle øynene, så skal jeg prøve.
0: Ok.
1: Her kommer Markus Vangen for siden kommer lyd.
2: Ja, det var ubehagelig. Jeg synes det var at
0: det var... Jeg liker ikke at jeg skal høre Markus.
1: Det er det når man lader opp som er det beste.
2: Ja, ja, ja. Jeg tipper det her. Jeg tipper det. Det er sånn.
1: Det er ikke mer.
2: Det tror ikke jeg mer.
0: Det min jobb. Nei, jeg må faktisk holde for øynene.
2: Ja, det må jeg gjøre selv.
1: Her kommer han.
0: Åh, faen.
2: Jeg vet ikke hva jeg er.
0: Ok.
2: Yes.
0: Men ja, dette er det verste. Dette var helt forferdelig.
2: Og da har du som hører på, da har du meldingstonene dine. Du kan velge mellom disse to. Send komme til 22-23 nå.
1: Men det er veldig kort å komme da.
2: Ja,
0: ja, men jeg tar ikke hele.
1: Men
0: har du en, Maria?
1: Nei, det er på ingen måte. Det var trikset.
0: Ditt lille svin.
1: Jeg vet det.
0: Faen deg, det...
2: Det var ikke ubehagelig.
0: Det var ikke ubehagelig.
1: Så bra, så bra, så bra, så bra.
0: Da lukker vi det for nå.
2: Vi lukker det for nå.

0: Nessie, låten heter Alt til sin tid, og alt jo til sin tid når vi skal takke for oss. Vi ferdige for i dag, Marie.
1: Nei, slutt og tull.
0: Ja, sorry.
1: Det nekta. Jeg blir her en tid til. Gida, her kommer jeg. Ja.
0: Hvordan var første dag som vikar gått, Maria?
1: Nå sitter jeg her med nesten begge beina på bordet oppe på her i Petra Studio. Jeg har jo kost meg helt til fjellet. Ja. Tatt av med BH-en og tatt av med skolen og drukket 5-6 kopper med kaffe.
0: Tar du av med meg nå, så på en måte blir jeg litt bekymret.
1: Jeg holdt jo nesten på, jeg glemte at jeg hadde av med BH-en. Jeg holdt jo på å flashe dere begge i sted.
2: Ja, det var veldig nære. Ja,
1: jeg beklager det.
0: Nei, det.
1: Eller gjør jeg det?
0: Nei, det tror jeg ikke her.
2: Ja. Det var på en god oppladning inn i ubehag, helt inn i flashing og så. Og nå skal det komme med kommelyder, så det var bra.
0: Og vi er veldig fornøyd hvis du som hører på ikke har fått med deg
2: Hvis du som hører på ikke er fornøyd ja,
0: så da kan du melde din til publikumsservice
1: i NRK radioappen eller send meg en melding og si at det suger
0: ja, men hvis du gjør det, da er du slem, og vi vil ikke ha slemme mennesker inn i vår gjeng.
2: Nei, hvis du sender melding til folk så hetsende melding på Instagram skaff deg et liv
0: ja,
1: det. Man får mye rar meldinger, kanskje en gøyeste du har pen mage
2: ja.
0: Pen mage?
1: Ja, pen mage har jeg hørt for.
0: Det liksom rart å bruke pen, en sånn, en fin mage, men en pen, hva en pen mage?
1: Ja, pen rev, det pleier jeg å si.
2: Pen rev, det enig.
0: Pen rev, men du sier fin rev.
1: Jeg sier feit og fin rev.
0: Feit og fin, en god en.
1: Ja.
0: Vi skal som sagt takke for oss, men hvis du har skrudd på radioen akkurat nå og ikke fått med deg hele siestasendingen, så klipper vi podcast av det her.
2: Det akkurat det vi gjør, da fjerner vi all musikken, snipp, snipp, bort. Det som slitte tupper i denne podcasten.
0: Ja.
2: Vi klipper av, og så har du bare det gode, tjukke håret ditt. Og hvem vet, kanskje farger vi det også. Kanskje får du en liten hodemuspassasje.
0: Kanskje.
2: Who knows? Og så kommer den ut på et tidspunkt, så vet ikke helt når. Det samme som du har sett i Søren.
0: Ja.
2: Du vet aldri helt når du ute. Tar det 45 minutter, tar en time. Alt etter behandling, takk for meg. Noen må si noe annet.
0: Alt etter hvor rask klippemakeriet mitt. Egentlig, vi får se. Men gå inn i appen NRK Radio, søk opp siesta, der kan du også følge oss og skru på varsel når vi slipper episode, så får du med deg når den ute. Så takk for nå, og adjø enn så lenge.

0: I natt så spiller Norge sin andre kamp I VM mot Senegal. Dette blir utrolig spennende, da Senegal et veldig godt lag. Og jeg skal på scenen I natt, og jeg lurer på om du som hører på også skal se den. Send meg gjerne en melding I så fall. For den går jo rimelig sent, den går nemlig natt klokka to. Så da blir det jo fort at man oppe til klokka fire for å se den C-kampen da. Men jeg har rett og slett gått litt rundt her på kontoret for å høre om folk her skal se kampen, og hvilke tanker de har om hvordan det kommer til å gå for Norge.
1: Skal du se kampen I kveld, eller?
2: Nei, jeg skal ikke.
1: Skal du? Hvorfor ikke?
2: Jeg må sove. Ja, vi har barn, og da må man sove.
1: Okay. Ja.
2: Selvfølgelig skal jeg det.
1: Selvfølgelig. Hvordan skal du se den?
2: Jeg tror jeg skal se den ut med vennene mine. Litt uskredd av meg, jeg tror det.
3: Du, jeg litt stresset, for jeg vet ikke om jeg skal se den eller deg. Jeg ikke sikker på om jeg skal bli oppe hele natten, eller om jeg bare skal vente til dagen etter og se den uten å få med resultaten, eller... Mm. Så litt sånn blandet følelse, kanskje? Mm.
4: Ja, jeg tror jeg må se den med andre. Jeg må liksom ha den der, litt av den rostemningen. Ikke for mye, men litt.
5: Ja, taktikken min faktisk å bare dra hjem og sove I fire timer. og så døgnet.
6: Det blir nok ikke ute, men det blir hjemme med andre folk.
1: Hvem tror du kommer til å vinne da?
3: Jeg hører at Senegal ligger veldig godt an, men vi sier selvfølgelig Norge.
5: Mm. Norge.
6: Jeg må jo si Norge.
7: Du, jeg faktisk litt redd for at Norge kan gå på en smell. Jeg vet at Senegal et veldig sterkt lag, så jeg litt sånn, jeg tror faktisk det blir uavgjort faktisk.
2: Jeg tror Norge vinner, men jeg tror det blir en veldig jevn kamp.
1: Hva tror du stillingen blir da?
4: Jeg tror det blir 2-2.
3: 2-1 til Norge.
5: Jeg har jo tippet 2-1 på den VG-profeten.
2: I kveld vinner vi 3-1, ja.
1: 3-1?
2: Ja, ja, ja. Selv mot de afrikanske mestrene Senegal.
8: Jeg forutser en 3-2. Jeg tror det blir veldig mange mål, fordi jeg føler begge lagene veldig på offensivt, liksom. Mm. Så jeg tror det blir mye mål, men jeg tror at Norge får et surprise-mål som tar hele kampen.
7: Da tror jeg faktisk det blir en kamp.
6: Jeg sier det 3-1, litt sånn som Irak-kampen.
1: Ok, hvem skårer?
4: Overrasker nok ikke Haaland Men Sørloth tror jeg skårer Og så tror jeg En av de bekkene som starter I dag
3: Garantert Haaland Og så tror jeg det noen sånne spennende snadder På siden, noen av de gutta som Bare løper rundt her, så plutselig bare Deller de inn et mål
6: Jeg gir det til Nusa Jeg gir det til Haaland Og så tror jeg faktisk Martin Ødegaard puller gjennom okay.
5: Haaland 1 Sørloth 1 Og så vet jeg ikke helt hvem fra Senegal som skårer.
2: Haaland og Nusa?
1: Nusa?
2: Ja, jeg tenker det. Ja. Kanskje Ødegaard slenger seg på hvis han begynner å få litt feeling her nå, tenker jeg. Begynner å våkne litt.
8: Mm. Ja. Jeg tror Nusa kommer til å skåre et fantastisk mål.
1: Okay.
8: Ja.
7: Nei, det Haaland. det Haaland, ja.
0: Ja, uansett om Haaland skårer eller ei, så har vi I hvert fall de aller fleste troa på at Norge tar seieren I natt. Og jeg evig optimist og tror det samme. Heie gjør det I hvert fall, så får vi se da hvordan det går.

Ikke han. Ja. Klokka nærmer seg nå. Vi kan faktisk 8 minutter over 3. Veldig hyggelig at du har skrutt på P3 i dag. Mandag 22. juni er ferien i gang. Skal du på ferie? Jeg skal være helt ærlig med deg. Jeg kjenner meg litt rar i dag. Du vet den følelsen når du skal snart ut på tur, du skal snart på ferie. Du skal gå fra den vanlige hverdagen og gi noe nytt. Jeg kjenner på en sånn rar følelse i kroppen. Jeg har liksom ikke fått søve skikkelig i natt, for jeg tenkte liksom på at jeg skal ut på ferie, jeg skal snart til Kroatia, og så starter liksom en ferie etter det, og så skal jeg liksom vekk fra jobb. Jeg kjenner litt sånn, en sånn tomhetsfølelse. Og jeg tror det henger litt igjen med at jeg har veldig lite planlagt til min sommerferie. Så jeg skal prøve mitt beste å liksom legge frem meg litt jobb, men jeg synes den overgangen er litt spent på. Og jeg vet ikke hvorfor. Jeg kjenner meg rar. Jeg burde egentlig glede meg masse. Og det gjør jeg. Men jeg kjenner mest på en sånn rar og en sånn ekkel følelse av at nå skal snart noe nytt skje. Så jeg håper liksom den følelsen forsvinner litt underveis i sendingen i dag. Det tror jeg den skal gjøre, altså. For nå merker jeg allerede når vi har fått prate og kommet i gang. Jeg føler meg litt bedre. Og vet du hva? Jeg skal bli her frem til klokka er 6 og holde deg med godt selskap. Få ut den rare følelsen. Det er mitt mål. Hva med deg? Hvordan sender jeg til med deg akkurat nå? Vet du hva? Kanskje du sender meg en liten melding inn i appen NRK Radio. Skriv gjerne hei, hva du gjør på, hvor du befinner deg ute i landet. Kanskje du kjenner på samme følelse som meg. Litt sånn rar. Sommeren er her. Ja, vi får sammen bli litt klokere da. I hvert fall med musikk. Jeg ser Dagny Stenklare, som bærer her.

lite farger, samme shorts, samme skjorte og t-skjorte. Det liksom kvitt og litt sånn mørkesvart. Det liksom, det der lagt standarden. Og det fikk meg til å tenke, shit, jeg for plain? Jeg sånn som alle andre som kler seg ut I Norge? Jeg nordmenn for plain I stilen? Jeg følte hva for sånn da, I går. Og så lagde en liten avstemning på det I tillegg. Og jeg ser allerede nå at 50% mener at vi har for plain stil I Norge. Du får gå inn og påvirke du som lytter på. Og grunnen til at jeg tror jeg litt for plain, det tror jeg set igjen med når jeg var liten. Fordi mamma var den som stylet meg før da, før jeg startet på ungdomsskolen. Jeg tror jeg var sånn midten av barneskolen. Og vet du hva? Jeg eide så mange par med farget bukse. Du så meg I brun, gul, grønn, lilla, rød. Alle farger du kan tenke deg. Satt og mamma og kjøpte og satt på meg. I ettertid så trodde jeg at hun gjorde det på grunn av stil, men så fant jeg ut at det var bare på grunn av at hun skulle se meg, når hun ikke fant meg på gata. Så jeg gått ifra knallfarget bukse til plain stil. Om jeg fornøyd med det, det vet jeg ikke. Jeg skal I hvert fall få tak I Norges best kledde mann til å gi meg litt svaret på hva han mener om Norges sin stil, og du kan gå inn I appen NRK Radio og gi også din stemme der.

Music Call fikk du her på Peter med Eskil, hvor jeg straks skal ta en prat med Norges best kledde mann. Ja, det har du riktig, for jeg har fått på følelsen av at vi har fått plain stil i Norge. Nils sendte meg en melding da. Jeg kan dessverre ikke snakke nå, så du får høre med andre plass. Haha, Nils, den frekk.

I Know You. Skal du fullføre der? Og vet du hva en innrømmelse å komme med? Denne låten er jo hentet fra Toy Story 5. Og vet du hva, jeg enda ikke sett en Toy Story fra start til slutt. Jeg var tenkt å starte å se Toy Story når film nummer 3 kom ut. Og så gjorde jeg ikke det. Og så kom det fjerde, og da satt jeg litt lengre inne og så. Og nå når femmeren kom, så er jeg litt sånn, er det vits? Trenger jeg det? Det litt sånn som Game of Thrones. Det for mange sesonger og episoder. Jeg tror ikke jeg har det i meg å starte. Da klarer ikke jeg å fullføre... Jeg tror ikke jeg klarer å fullføre innen jeg blir 80. Da har jeg skjønt i så mange episoder. Så det min lille brandfakkel, kanskje. Aldri sett Toy Story. Nok om det, da. Nok om sungen var fattig Taylor Swift. Nå skal det handle om en annen låt. Det tid for dagens konkurranse! Og dagens konkurranse, ja, det konkurransen Mashup. Og vet du hva? Det bare å ha appen NRK Radio klar akkurat nå. Vi skal straks få vite hva låt som konkurranse i dag. Det to veldig store utenlandske låter som jeg har mikset sammen til en og samme låt. Derav Mashup, så fint på engelsk. Og hvis du tror du vet svaret på de to låtene, så kan du skrive det rett inn på en melding. Finn appen NRK Radio. Finn P3 med Eskil. Trykk på direkte-knappen. Det der sender en sånn fin sånn boks med send melding. Og hvis du har skrevet riktig låt på begge to, så kan du stikke med en ganske så frekk P3-premie. Er du klar? Spiss ørene. Hent far og mor, hent studievennene dine hvis du fortsatt på skolen. Tatt sommerferie, samme. Hent deg nå, for nå må du høre. Hva for to låter dette her?

Jeg synes den er så kul mixa. Du, kommer to låter, har du det der? Send melding inn I appen NRK Radio. Så får jeg tenke litt til da, før jeg kårer en vinner. Jeg skulle få vært med nummen aller først.

0: Og vi Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

Ove Ferskinen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med en på sepp. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det er ikke noe
0: nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det spørs ikke hva du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ok.